0: kyerase kwa nya bem kura mesan so no makasa.
1: Okay, okay, Martin.
0: Aha, de me ye nyina ejo mo mo register. Me dia ban to platform no so a, omo se na DJ duo de ehu, ana DJ duo ayana ebesi yachi, ayana ye nsue de tantam, ayana ebesi ebel, enuntina. Me pese obi abeji musika wa fije no so biwo. Omo mo wo so fije no so nyina, me na na me ye panyini. Omo nyina anka no kure. Free da sebra sudi ko sidia nanu ya wo be ya na no keke no so no men pese obi be to sika go DJ Dwet e basa na mo boye dimboni a me na me panyi wo fidie no so sese nyame adom tedium pom basa ye adom ade nyina so tumfo o do be do France na vrem any France fo e bi ma kasa be bi wo kwa na ye French en so kasa minti na me de nem le do le pe na me de nem Musa nyina mo hudo ntia ni nyina se de beyam donya bia ntia na nunu ana ya link me obi ewo
1: boss
0: aha
1: simana tia ya mesra ofa na mane tudwa na ade a chen atoa so wada roma
0: wo she simana kasa yi
1: o waka ni tete ne beya duasape
0: anu na menya ferke amedi bibia she ne sa Uganda
1: 30 seconds
0: edward abani bi ana wo pe mena e bibia wi dia ka ye wo number ne ye
1: 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0
2: 0546 26 92 48 Makra obibiara mobibiara bye bye.
3: So minua be ma minua ba papa ne mame a wotie mi sabre midin ye ba akopɛ midin adodo na de ni me e wa fidi so eye Mr. Ofori sometimes ya na de do na ta aka se angel pa

0: Omaima ene dey me cha cha obibia la bio e de ba kasa fidi so ene yate asem dende se utisa me kasa ene dey ewo me ba cho hot fm wa na che se e kwani a meminde ya national lotto di ye be faso ni di di lotto a ye national e won kan abontin so ha empempie no yeguso e bom modern se omaima ebenye sika e de atu omotom na omanya sika e de abom ho bra nenso ene na ebre ne edru fi se yenya ohene kasee opani kasee bia ne nkwana no wadi bebrebe na odi nokre e de ama Ghana fo na ne nokre die won me se meminda eye ochina adechi ampaya ebedwa papa no edae son no ye huse eye no kre ama hot mpenfo age atum efe se oye bi maye hwe ema ye huse papa no oye no kwafo abusuafo mo amudi bi for 2 Thursday nyina you can all testify munya mo betimi aka ama ye huru se ampa opanini maako ankre ni maako abaye dey ebo midweek no odidae son no baako maye ema the officials mpenfo aye wo hot fm ha ye nyina chama abane boy enunti be part of fortune Thursday na eye ya wada no ye to yensa safre ankre ni maako ema ankre ni maako be ye adwuma son e wo hot fm ha ema ampa se papa na ba no e sa boy papa no be se ene de ya me kase ya e chirewi nasna ye be twa ne Ghana ha no be part of nasna ye be twa ne Ghana ha no e opani ni maako e sa nam ne da ye son so anya aba me part of ye de be ye adwuma nasna yi ama no abo nasna ye twa no wo kina 4th July 2026 national opening maako asai anya ne dai a odi ebe ye adwuma na mame nka opening maako adwuma no ho akwan bi enkyere opening maako no ne nnua be ma ye wo mmie no pe ena ye wo wo mo eba asasi so atest for asasi so na ne nnua ne de ofrim ne nnua ne frim no opening maako anwo bada wa anwo bada oni ba wa asasi so na opening maako nnua no ne nnua pani no ono ne ba wo emamu enan ansana ofri ati asifo asasi so na papa no free asasi fo asasi so no ni mia opanin ni maako na ankle ni maako a eye ne ne eye adwuma yi no ono de na oniba itini nwi anu ma no e na o na abusua ene de ntia opanin ni maako ba ye adwuma ya wada meme de o se ba ye adwuma ne se ni mia no abeso no daye se onfa sa daye sun enfa nhwe de manan na uja wo mo no asem na re horodo ankle den insuyira abankan hano wonsu watimi atoto woniema bebacho yebeko ofani maako ho ankle ni maako yebeko no ho opanin wo ha nani afipa enu nti bebacho me di number ankle ni maako eye ne number no me di ba betudwa papa no wanyini nani afi enti so ofre no en ha dwini bebrebe said be obetimi asom ye ama emna enson no echi no na menu menu ya ye adefo mepacho opanin ni maako e number no e 0591 92 2301 0591 92 2301 0591 92 2301 mepacho number no mi siso number no opanin ni maako number no 0591 92 2301 mimi mpato wo sani usika wo sani usika e ma amudi bi ya wada ne munim dada be bobo na mba munya munim se mu bose dada wo sani usika din e beba ne felix ni maako mpato papa no ne dai no e ye mienu pe na nyuan de ma no mienu pe e no de ere e de ma no e ye mienu pe mienu e no de ma no e no ntino wo be sha ne nso sa e de amaye e ye too sure ena odemano too sure ena odemano dae no e two numbers ena mepacho nyunyan e dey e demano two numbers no odemano mepacho senen so e two numbers ena nyunyan e demano dae son no aba no a e ankre ni maako a nyunyan no awu a nyunyan no abesom ne dae so won fa sa dae we nyina so emwa ne man ntukwan no mepacho man e mienu pe the woman se oje abitwa ne kese fi se me chi yen mitwa ne kese e ma ne boa me ha nti won so oje ya no wetwa ne kese na aboa wo if se mpenfo se kompo de wo ya no aye ne kese na wo kasa aye dey ajijim opani ni maako number no e na mebobo ye no se want number ni ya na opese wo confirm ana se wo pese wo confirm se number no e ye ampa opani ni maako number no 0591 92 2301 0591 9223 01 national wachina wachina memene national ho asem ena mekan opanini maako aye me ankasa magine di fisi kwada no di master fo no e ma yinyina ye di ma ye gani tum ansa na ya wada ye memana ye dey aba na holiday we na amoye senki nya holiday ni kan wan kasi si ekotoku mu nyina ye befu ekotoku mu nyina anka aye befu ama enema ekọ enkan o mai ma me pacho ansa na meko ankre ni maako ho no ankre ni maako wa ha wo ye panin pa wo kasa atewa so ye ansa no wetimi atene nka ansa na mebeko opanin ni maako ho me pacho opanin ni maako aba no eye two numbers aye two show o deje 30 Ghana cedis eye 30 Ghana cedis na papa we ne de ogie ebe bre menu mienu e wonka abontin so ha abra atoro nchem kese aton kan man no opanin we na ebetimi aboa wo de se wo se wonyi bibia ni a me pacho so ankre ni maako ho Openi efeni felis ni makono soni wene. Soni we, soni we nasnei. Na wabi tumufwe unse ampase eni papapa edey abampa. So ankri ni makono we, ankri ni makono nambano. Ehiyame pa njifa ansa na meko ankri ni makono. Openi kese nambani 0591-922301. 0591-922301. Ankri ni makono na yeteni suwa na ya sorry. Ankri ni makono. We ye midweek no and away ye fortune Thursday. Na Friday ni dear na a holiday ain'ti ankle ni marko ubeti me assign a young wa de bio national no amayaniana me pesa wokasa emma a tiefu hun se ankle ni marko uf du muha ewa hot FM 93.9 kasafidi so on cry ha na wadu ma semono ene mema ome hun se ubeti me abe boa ana untim emme boa ankle ni marko mema wakwaba eba kasafidi so Menana, meje usu, da honte say, anki ni makume honye pa se, se diye wabwebwaye, wame ibutu maye dentiye honye, yo, ye danyamia se, na ende diye nko mami ni bube diye no. Mepe se gana fu, titi unkraman fu, ninyi na, ubibia la, opesi kadia ye, juba, na opesi kadia bo ebrano, ena minu ya no, da ye suwa, obe suwa me, sebe yunfamuwa ne mbano, ena msuwa, Ebe timi abuwa wo. Ama wa wo ahunhihie biye mono. Wonsu we timi e free ahunhihie mo. Oblano anuwa e ding enafom. Mene mwoka se imi wumfie edu watu ba akon. Imfie edu watu ba akon. Nye ma yafemu wuyasye no. Edu kem. Yekase yeka diyebesa. Na national yebi cheyi. Medie minu yano. Da yao debre miyero. DJ Krampu aka. Se minyane da ya odi ba no ebo na me nchinchim di pansa enyi ne sika kwa every say se se ubi se bi ubi antuma go finpo ya na di mo 30 Ghana no e bia ubi beka se enyi sika e sika pa na se de be ya me manfo so ubi tumi enya e bia die no na me so menya bi e de ahwe mofra no nti na ma ba fide so na sika mutua no eno na me di tue radio nika na mudia monso motimi aboa me enu nti na ene me kasa ewo efidi su biu e de achre me manfo no oh okay eja be pese uma etifu ohun se unua no dae no ekwan ben so no ofa so de bre wo ah wotimi aba radio yusu se abribia obeba abeka na wa ma etifu ehun se adwuma son ena wo ye na unua no aba na ebo meta sibe bebe DJ minua no ye wo ye mi no se de mi kire mu kire wo na wo kan ye no na ofiri mu ntem eja ye mofra enan se bi mpaduasa men ka me ho ya me de me wo da na minua no ansa na obe firi wi ase ye no obe wu no mofra na na o de ba ye no men so se bi busuani ye firi mu no na enye enu nti me bo modia de mofra ni tututu nyuma na edin pa brabo no befia edin na kechiri wo ba no nkwa na ko university e wo takwa na menua no beso me da ye ka se ansa na me kwa me krechi no na me sun me free atase fo asase yisu no o ma me emma na nsu me mfa nye adwuma mo amofra no na mofra ni ntimi ntukwan enko bo mo bla na da chi be no nkofra mofra no anye mo bo enti me die da ye no ba ye no na chese mana odi maami no abo abo didi kan boy eno na bi di kan ba ha de beka kire mo a mu nyina mu twa bie no ampa o se ne de odi ba ye nyina ye hu se unua na aba no aye de abo enti nya mu didi enti na ankle ni makon ya sad wo ba afidi su bi fi se ya wada no de ade ma aye no e boy ha enti ya wada de ndi boy de na se mimi ndai betimi abo oh mi twa wo ntro mimi ndai di su betimi abo every say abane de me nua ne de ama me dada ene wo ho aha ene me de ye adwuma ne sey no nti mo a mo bo a me no eno na aso mani a mo to me nsa me san efre ye no na tifo ma ya de pa ma mo di ya wo da ni bi no mo chefa no a mo de bre me no apoa eso mani pa kokura nya me nkupu nhira mo beberebe mo a mo di no kura no mo nyina mo ya de enti mo aso sey no de mo de beba no na meka mabomu na metimi ede ama menua no saman ehun ato no firi se wo bese ne mane nya baabi si ansa na akokora menso mafiri ewiase enu nti monkoso na momua me na me mamo frano so da yesu emrem okay ankre na de toso bi oni se no aba no eye so se eye tutu numbers a eye tu sho nkwa e na eba na enu ane ensan hwe animu se de wo kan na bi wo ana oh menua eye mienu a ye kan tu sho nkwa no de ba aha mienu nkwa na menua no ode ba yo uncle nti se odi mienu na eba de a mienu no uncle se na ye betua wo betimi e de aba no amaye amye twa national no e de fi se me de me judi pa ma blantie udi utu e 30 gana cedi sia me de be ma wo 30 gana cedi se de tie dada no a ya wada no mutu age ye no sa pepepe na enenso me ye na me so ma ye de me de aboa enu nti ye 30 gana cedi spe e na mutu a onsa beka na me pa cho me number no papa no bu boy dije ne bu boy me number no na obu boy no se wo pese wo nya bi dia menua wi ase no bibi wo baabi me kura no menua ne da ye na wo de ma me se nanso me mfa nka sika mo mfa mo amema no ba no kura no eje me nsa se wo ku ada dia bo ye no eje akokro na me ni sika me di 50 million na me di ye na ya wo ada nso de na mo di ye no e bo ame pa mo de me chefa no e ba ye no enti dije yanko bon shira o se won so wama nkranfo atemenka na muguso eneme ebeye ejuma minime se nanso ni ntwemu no yanko pem ebenada no na won so wanya wo chefa a eyisika fi se oblano de bonkum ne edwale nifa ama nifa nso edwale bonkum na abusuafo menua ne daye na ebremie no daye ne de ye honhum asem ye honhum asem enti na ebo no enti munya me mujidie na meme ndai national ye yi twa ne Ghana hai mo nsu benya wo chefa wunya bi na chese wo de boss simpo ana wo de ye adwuma mpo ana wo de nsu timi de hwe o masoku a na chese ayi aka nyankopon eni menua no wa ode aboa yo ose utimi edi na nsu wo de ne chefa manu a na wo so fa wo chefa de ko boa wo ma suku ana se utimi de ye bibia na chese e kama yo uncle me pa cho me pese wo ka wo number no e wo radio so e ma atiefo ete wo number na wo number ya wo de ye adwuma me pese wo ka ma atiefo ete se de be ya wo be hu se e ye wa wo number e na e ye adwuma no wa wo number e na e ye adwuma no o dj se me number yi de o bo boy yo o wa ja me bo boy na me pese wo ka esi so ma o mu hu se wo number no no e wo sun afuo akokra me pa cho me number no e ye 0 5 9 1 9 2 2 3 0 1 na midin no de eye Felix Nimako Felix Nimako midin a me ma me de ma me anu no Felix Nimako Okay. Ye mi se udi an ma amede ma wono no. Eja Felix abo ne number no, asan abo ne din no aka ho. Enu ti se opɛ eja Felix number no bia. Me pa cho wo bɛse ne 30 Ghana cedi. Two numbers pɛ ɛna ɔde ma. Ni nua no edi two numbers pɛ na eba enti ayi two numbers. 30 Ghana na obesende na ode aje abanna hye no se eja Felix said ye okasa no said ye papa ne kasa no me pacho ofra enha ne bebrebe o eja me pacho mi pebi eja me pacho mi pebi o kan sa eno ano no ana eja ma sendi misika papa no o sendi usika no ba obehu Hanti, what ye and honey baby be? We papa, and me pay 2 numbers and make us send him sick. Papa, na ma send it, me patch me pemaba, and her a jaffelis baby, Miss Row. Men honey baby be, if you send any effie, ye had an hour, maybe you are a behay, and I jaffelis me boa. Oh, sir, dear, me cheno, a jack or cram you feeling, a quo ni mucasi. And winty, what dear, sir, what fria, what dear send you sicka now on Sanka? Oh dear, who send you sicka? No, a fra cogra. Jenny ma kuma sendi misika na me de wa ba no aye de amam edi na ba ye ne de me hwa me hunu nti wo de ope bia na wa sendi usika no 30 Ghana CDC me number no a DJ bobo ya mensu me bobo ye no na se wo sendi usika edi na e beba no ye Felix ni ma ko Felix ni ma ko me ana me de no no nti wo de se de be ya won ha akokora bebere no Odia wo sendi usika na wa freme. U pebi nsu ana wa yede wa kana wa je. Enu nti muma ye nyina ye nkoso mu aye hoy na enwie peye. Eja se muma ye nkeka ye hoy na enwie peye. Me pa cho opani ni maako na ankre ni maako number no 0591 92 23 01 0591 92 23 01 0591 92 23 01 Me pacho wo send this kind of dinner beba ni Felix ni maako Felix ni maako Felix ni maako Felix ni maako ene beba papa na na e fa call me pacho mo fra mo han bebrebe wo send wo sika afre wo pe bia ne nkasa kama fi se wanyini e bia ye mu bi obetimi ene ayepe ana obeche ya na obetimi awu ye mu bi nti wo fra no a omo aso na wo painti ne nkasa ye na papa no so emwa wo me pacho ye be kwa ahoma no so said ye be ya ye be hu se ankre ni ma ko nua no dai na wo de ble no no e ye dai papa nti ne be kwa ahoma no so na abusuafo me pacho ma oma ene papa no e ye adwuma ya wada no ya hwe ene wo ma omo pe bi no so ne ya hwe me pacho ankre ni ma ko wa ha se usika no aye ready a ubetimi asende aje wa ba ebre ye mu ubetimi asende usika aje ankre ni maako dae son abana ebo ni bi anadwia ana ebre mu mi DJ papa ne dia ba na ama mi wuku ada ma na ba ma ya wa da abo ifie de na ne holiday ye ntimi anya adwuma meme nda national de ni nua no dae son no asa ba wo de aba ha enu ntimi ba cho di na chi number no ye 0591 92 23 01 0591 92 23 01 Mi bia homa na tum afra fo nyina betimi afra 0591 92 23 01 Hello.
1: Hello.
0: Hey, my brandie, now what is it?
1: I'm kupa dum na pacho na muswe.
0: Boko wafre mi tiu ufre si.
1: Ani pacho mi chama chifu nyina.
0: Okay.
1: Oh, but you want to know? Oh, now I'm going to find out.
0: Oh, I'm going to get here. Ah, Oji, I'm going to get here.
1: Ah, yes.
0: Na e boy, I'm going to get here.
1: I'm going to get here.
0: What's going on here?
1: Now I'm going to get here. Okay. I'm going to
0: I mean,
1: Sana me metie na minim se me anya jiti bia ba ma me di jiti aba ba be shem
0: okay minu o kasa firi hin won kan ha
1: me pa cho mo dance man
0: dance man mate o se na sha den so ready to bet me aje
1: wa banana in dance man
0: okay you know no so kasa firi dance man banana in me se abusuafo papa no die no eka ebonso enti enyo to abro entire me pa cho papa ni number no ankre ni maako number no 0591 922301 0591 922301 o send sika na din e beba no e Felix ni maako Felix ni maako eno na e beba e two shop e na papa no ni nua no e de ma no dai so ni mu no enti wo betu 30 Ghana na waje next caller hello Beba cho DJ ni emi ti o Hot FM so no
1: afi cho DJ okay DJ
0: mi nua
1: ma san ni me 30 Ghana am pese o de ma ba ba ne ma mi
0: o send ya ba ai Felix ni maako number yi so okay. What's the number phone number is so? Fellas number is so?
1: The Bachan.
0: Edin Bay, who did you say?
1: I genuinely bought in.
0: I descend this canoe.
1: The Bachan.
0: Okay, I buy a do dear mamma's sister. Why?
1: The Bachan.
0: Okay. A jan number, no, a gusso, a dasso, a 0591 922301 0591 922301 o send this canal channel so dine beba no eye Felix ni maako akokra na ni nwe uda dada ja ni mannan na ni nwe na be so ndaye se o mfa daye no emu ama ni mani nyina nkotena abuchi an sana papa no afri wi ase no ni number eno no o frere ni otosu bi o hello DJ ni emi pa cha o miti o
1: DJ papa na naba no menye bi di o
0: ah unya bi di da be ya wada no
1: I don't want to be a video.
0: Okay.
1: DJ, my men never passes. So, on my men and I
0: say, oh, how would you? Minana, meet you.
1: Papa, I'm dancing. I'm in shop.
0: Yes, Woody, Yawa, that Woody, 100 million.
1: Ah,
0: with 100 million, Papa. You, ain't in Eddie, and also women than OPB.
1: I'm not sure.